0: اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجا، کون پلے کو مندے۔ گرو گرنتھ صاحب دی بانی سمچی منکھتا نوں ایک جٹ رہن دا سندیش دندی ہے۔ مانوتا نوں چڑھدی کلا، سوی وشواس، سرب سانجی والتا اتے سربت دے پلے دی بھاونا ہت جیون دی جاچ دسی گئی ہے۔ آپسی پن پیداں اتے جاتاں پاتاں دے وتکریاں تو اوپر اٹھن دا وار وار سندیش دتا گیا ہے۔ سبے کٹ رام بولے، راما بولے، رام بنا کو بولے رے۔ اے بانی نرنکار دے بول ہن جو اس دی کرپا درشٹی صدقہ بانی رچنہاریاں دے مادھیم راہیں سنساری جیواں نوں پراپت ہوئے ہن۔ اے درگاہی بانی ہے، ترکی بانی آئی، تن سگلی چنت مٹائی، ہوں آپ ہوں بول نہ جاندا، میں کہیا سب حکم آؤ جیو۔ گرو گرنتھ صاحب جی دی کرتاری بانی کسے ایک خاص فرقے، جاتی اتے دھرم نال سبندت نہیں، سگوں اس وچ بدھ مت، اسلام، ویدک، یوگ مت اتے ویدانت آدھ دا بھرپور ذکر آندا ہے۔ کاوی شیلی وچ لکھے گئے اے اگمی بول ودوان، پنڈت اتے گیانی لوکاں لئی ہی نہیں، سگوں اے رچنا جن سدھارن لوکاں لئی انہاں نوں اچی تے سچی جیون جاچ دسن واسطے کیتی گئی ہے۔ اس گرنتھ دا وشا گمبھیر ادھیاتمک ہوندیاں ہویا وی بہت آسانی نال عام لوکاں دی سمجھ وچ آ جاندا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب جی دی بانی وچ مورتی پوجا، کرم کانڈاں تے اندھ وشواس دا کھنڈن کیتا گیا ہے۔ جیون وچ سچے، سچے تے سداچاری جیون نوں سچ تو وی اوپر دسیا گیا ہے۔ سچو اُرے سب کو، اوپر سچ اچار۔ سچ دی مہانتا دا ذکر کردیاں گرو صاحب فرمان کردے ہن کہ سچ نہ کدے پرانا ہوندا ہے اتے نہ ہی کدے میلا، سچ پرانا نہ تھیا نام نہ میلا ہوئے۔ سچ دے مارگ تے چلدیاں ہویاں ساڈی بول بانی وی شدھ تے مٹھی ہونی چاہیدی ہے۔ گرواک ہے مٹھت نیوی نانکا، گن چنگیائیاں تت۔ فکے بول زندگی نو نیرس تے بوجھل بنا دندے ہن۔ سانو کسے نال وی فکا نہیں بولنا چاہیدا، کیونکہ ہر منکھ وچ او پریپورن پرماتما اپنا واسا کر رہا ہے۔ ایک فکا نہ گالائے سبنا میں سچا تھنی، ہیاؤ نہ کہہ ہی ٹھا ہے مانک سب امولوے۔ سارے ہی منک اس پرمیشر دی امول رچنا ہن۔ گرو گرنتھ صاحب سنسار دا ایک واحد دھارمک گرنتھ ہے جس وچ وکھ وکھ دھرماں دے پیروکاراں دی بانی نوں گرو صاحب نے اپنی بانی دے برابر درجہ دتا ہے۔ اجوکے پرسنگ وچ جتھے اجے وی لوک جات، رنگ، دھرم، نسل تے وتکریاں دے جال وچ فسے ہوئے ہن، اتھے گرو گرنتھ صاحب ساڈے ساریاں لئی پرکاش ستمبھ نے، پریرنا دا سروت نے، جنہاں دی روشنی وچ اسیں لوک تے پرلوک نوں سہیلا کر سکدے ہاں۔
1: پوتھی پرمیسر کا تھان، اے وارتا سنا رہے سن پروفیسر اندرجیت سنگھ۔ صاحب شری گرو ارجن دیو جی انوسار پاون گرنتھ صاحب جی وچ پورن برہم گیان موجود ہے۔ بس اکال پرکھ دی کرپا صدقہ ساد پرش اس اکال پرکھ پربھو دے گن گائن کردے نے۔ پوتھی پرمیسر کا تھان، ساد سنگ گاوے گن گوبند پورن برہم گیان۔ سرون کردے ہیں پائی امریک سنگھ زخمی تے انہاں دے راگی جتھے والوں گائن کیتا ہویا اے شبد۔